Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svedbank.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kruvinas išpolis vakar vakaras surinktas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Tarp žuvusiųjų 4 Saudo Arabijos, 2 Bangladešo, po vieną Jungtinių valstijų, Egipto, Jordanijos, Sirijos ir Sudano pilietį bei palestinietis. Per išpolį taip pat buvo padaryta materialinė žalos, kurios mastas dar vertinamas. Oro uosto veikla sustabdyta. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Atsakomybės už išpolį kol kas neprisijėmė niekas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husams pažadėjo ryštingą atsaką. Jungtinių valstybių valstybės sekretoriaus Marko Rubio teigimu Vašingtonas griežtai smerkė pastarojo meto husių kovotojų išpolius. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surinktą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižioje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižioje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surinktos atakos Dnipre aukų skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai, dar 3 žmonės buvo sužeisti. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimui įpusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš 4 palipėjo į 5 poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po 2 laimėjimus iš 5 ir užima 6 bei 7. Vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar 3 rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Nevėžį Žalgirį, o Šiauliai Juventus krepšininkus. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas, mėgaliukai. Suprantu, kad savaitgalis, suprantu, kad sekmadienis, na bet jau 9 ryto galima po truputėlį judintis, išgert kavytės, arbatėlės ir kažką pasiplanuoti šiai dienai. Na, o planuositės ir laiką leisite, labai tikiuosi, kad būdami draugė su Radio Centru, čia savo sekmadieninius reikaliukus Radio Centre pradedu aš, Vitalijus, ir būsiu su jumis iki pat 15 valandos.

Jeigu šiandieną planuojate keliauti pasimėgauti gražiomis rudens spalvomis, turbūt norėsis viską įamžinti, pafilmuoti, pafotografuoti. Ir kai būna apmaudu, liūdna, kai telefone iššoka toks užrašas, kad nebėr vietos telefone. Tokį užrašą mačiau, būdamas A$AP Rocky koncerte, šalia buvusios merginos telefone. Ji tiek daug filmavo, tiek daug fotografavo ir vis iššoka tą lentelę. Vis negana tos vietos, vis negana. Ir vis kažką ten trina. Tai ir trina tas nuotraukas, video ten kažką. Tai kaip ta mergina, taip ir daugelis tokiu atveju puolam trinti nuotraukas arba vaizdo įrašus, bet galima ir kitais būdais pabandyti atlaisvinti daug vietos. Šiaip labai vertėtų pažiūrėti, kiekgi telefone nenaudojamų žaidimų, nes žaidimai gali užimti tikrai daug vietos. Taip pat verta išsivalyti programėlių kaupiamo turinio saugyklas, mat telefone saugoma kiekviena draugams pokalbių programėlėse siųsta nuotrauka. Aišku, video dar daugiau vietos užims. Tai pasižiūrėkit, prasivalykit, manau savaitgalis tam puikiai tinkamas, o tada jau su didžiausiu malonumu ir ramybe fiksuokite gražius vaizdus.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, raktelį jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
6: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
11: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
12: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Sekmadienis pamažu jau išsijudina, išsikrūtina. O kaip jums atrodo idealus sekmadienis? Tas, kur visiškai nieko neveiki, ar vis tik tas, kai vakare turi jausmą, kad nu jau prireikiau, tai ujujujujujuj. Aš tiesą sakant dar neapsisprendžiu. Nors laiko apsispręsti dar turėsiu, nes su jumis būsiu iki pat 15 valandos. Bet tikiuosi, kad ir toliau jūsų sekmadienio fone skambės Radio Centras.

Nors šis sekmadienis ir numatomas lietingas, tačiau yra viena ir gera žinia, mat lietaus turėtų būti nedaug. O kalbant apie oro temperatūrą, tai šiandieną šyla iki 12-17 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje turėtų būti ramiau, bent jau vėjas mažesnis, temperatūra naktį svyruos tarp 3-7 laipsnių, o štai dirvos paviršyje tikėtinai sulauksime jau ir silpnų šalnų. Dienomis temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Taigi toks oras, manau, radio klausimas kažkur jaukiai namuose, valgant pyragą, gurkšnojant kavą, pats tas.

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
5: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
9: Prašau leisti pasilikti.
8: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
9: Labas.
8: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai. Kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Etrija gera dozė nostalgijos. Prisiminsime 2007-ųjų 41-os metų savaitės geriausius lyderiavusius Radio Centro LT top 20-uko viršūnėje. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje labai netikėtas duetas Inkulto ir Andrius Rimiškis. Jų daina pasilgų namų kelias savaitės laikėsi vos 16-oje vietoje, bet greitai pelnė klausytojų simpatijas ir šoktelėjo aukštyn. Mokinukių hitas užrakinta surakinta ilgai lyderiavo, bet tą savaitę leidusi į antrą vietą. Ir populiariausia 41-os metų savaitės lietuviška daina tapo dueto toksika darbas kaltas ruduo, naktinių personų perdarinys. Merginų duetas kūrinį atskleidė moderniau ir tai klausytojams patiko. Etrija 2007-ųjų Radio Centro hitas.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
4: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Vilniaus jaunimas prie

0: tobulas rudens savaitgalis.
1: Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.
0: Per radio centrą.
1: Skamba gerai.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Sutarę su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husiams pažadėjo ryžtingą atsaką. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Svarbią pergalę komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriuškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o šiandien po pietų Dariaus ir Girėno stadione kovos dėl Lietuvos futbolo federacijos taurės. Finale susitiks su Kretingos Minija.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
2: Lietuvoje jau porą minučių po 10, sekmadienis tęsiasi sekmadienio rytas, lėtas, ramus, su puodeliu kavos ir galbūt gabalėliu kokio pyrago ar bananų duonos. Jei namai nekvėpia bananų duona, bet turite namuose prinokusių bananų, rekomenduočiau juos išsikepti, o kaip papasakosiu netrukus.

Man asmeniškai savaitgaliai neatsiejami nuo gardėsių, saldėsių, piragų, tortų ar kažko tokio skanaus ir saldaus. Na, žodžiu, savaitgalis ir yra tam skirtas, kad truputėlį atsipalaiduoti ir liaudiškai tariant sugriešyti. Jeigu namuose jūs turite likusių pernokusių bananų, tai pats lengviausias, skaniausias, idealiausias būdas juos sunaudoti – kepti bananų duoną. Jeigu bandėt, nepavyko, tikrai verta išbandyti dar kartą, bet įsidėmėkite kelias gudrybes. Kad bananų duona nebūtų kieta ir sausa, svarbu nepadauginti miltų. Taip pat labai svarbu per daug nemaišyti ten tešlos. Maišai. Tai jeigu per daug maišysite, išsiskirs per daug glitimo, kuris pagadina visus reikalus. Taip pat labai svarbu bananų duonos neperkepti, o jei išsikepus, aš manau, idealus puikus būdas pagardinti sekmadienį. Čia kažkaip pripasakojau visko pats, susinorėjau tos bananų duonos, ar tik po darbo nereikės grįžus namo eit kept.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Žinot tą sekmadienio momentą, kai trumpam taip susimastai ir tiesiog nebežinai, kiek yra valandų. Man atrodo, labai geras ženklas, reiškia puikiai ilsitės, tai užsimirškite laike ir paskęskit geroj muzikoj.
1: Radio Centras.

Nykus, ką aš galiu pasakyti, nykus tas sekmadienio oras, visuomet norėtųsi jo geresnio, na bent jau paguoda ta, kad tas lietus neturėtų būti labai intensyvus ir neturėtų būti jo labai daug, na oras šiandieną šyla iki 12-17 laipsnių. Kita savaitė gali būti dar blogiau, nors ir vėjas turėtų nurimti, tačiau naktimis jau ir šalnų pirmųjų sulauksim, o dieną šils iki 10-15 laipsnių. Tokios tai tokelės.

0: Neapolitano. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kauna.

0: Bilietus platina Bilet LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
3: Prašau leisti pasilikti.
2: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi keturias kojas.
3: Labas.
2: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: O jeigu Maja ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šypsena pakelia nuotaiką ir net stiprina imunitetą. Tai dabar visi smagiai pasišypsosim, prisiminę, kiek šiltų emocijų eteryje jau ištransliavo žaidimo laimėtojai. Jūs laimit 100 eurų.
2: Gerai, šimtai. Wow, labai ačiū.
3: Jūs gi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
3: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu.
2: Mamyta, linkėjimai.
1: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugti.
2: Labai džiaugiuosi, labai.
1: Užkrečiantis juokas tikrai skambės radio centre ir kitą savaitę. Nori laimėti 100 ar net visus 500 eurų? Viskas paprasta. Nuo pirmadienio 10 valandos lauk eteryje nostalgiškų grupės Mango dainų ir siusk žinutę į eterį būtent tuo metu, kai jos skamba. Pasiseks, sulauksi mūsų skambučio ir kartu pasidžiaugsim laimėjimu.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.
1: Paskolos iki 20 000 eurų pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7 procentai įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.

0: Oh yes, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Tobulas rudens sekmadienis.
2: Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.
1: Per Radio Centrą.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 11 valandų. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Žuvusiųjų per Putino pajėgų vakar surengtą ataką prieš gyvenamosius namus Zaporižėje skaičius išaugo iki 21, tarp jų 4 vaikai, dar 32 žmonės buvo sužeisti. Šiandien Zaporižėje paskelbta gedulo diena. Tuo metu okupantų rusų šiąnakt surengtos atakos Dniepre nukentėjusių skaičius išaugo iki 4, tarp jų 2 aštuonmečiai vaikai. Dar vienas smūgis šiąnakt suduotas bendrovės Yandex duomenų centrui Rusijoje. Į rytus nuo Maskvos esantis centras buvo apgadintas, sutriko jo veikla. Du incidentai su šaunamaisiais ginklais sostinėje grasinta policijos pareigūnams. Vakar vėlai vakare Seinų gatvėje neblaivus 29 vyras ir nenustatytas asmuo sumušė du vyresnius vyrus, demonstravo daiktą panašų į šaunamąjį ginklą. Į konflikto vietą atvykus policijos pareigūnams minėtas asmuo nukreipė ginklą į juos ir į praeivius. Nukentėjusieji medikus nesikreipė, įtariamasis uždarytas į areštinį, jam nustatytas 1,8 promilės girtumas. Prieš vidurnaktį Salininkų gatvėje per konfliktą 25 vyras iš dujinio ginklo iššovė 47 vyrą. Šis suteikus medicinos pagalbą ligoninėje išleistas gydytis ambulatoriškai. Įtariamasis uždarytas į areštinę, jis atsisakė pasitikrinti blaivumą. Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria poryte Eurolygos rungtynės žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo komandą. Ignas Sargiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Murabank komandą. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, taip pat tai buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
1: Bent jau man asmeniškai smagiai juda sekmadienis, tikiuosi, jis jums juda taip pat smagiai, jau tokia rytinė atkarpa kaip ir baigėsi, jeigu niekur neskubat, gal dar ir gurkšnojat kokią rytinę kavą, bet galbūt jau pradedat galvoti ir apie pietus, tad norisi palinkėti visiems gero ir jaukaus sekmadienio, kurį tikiuosi, kad ir toliau leisi drauge su Radio Centru.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Beglobių gyvūnų likimas prieš kurį laiką buvo tapęs ginčio objektu Mažeikių rajone. Ten per metus būdavo užmigdoma maždaug 1200 šunų ir kačių, o savivaldybė už tai iš savo biudžeto mokėdavo itin brangiai. Bet be šeimininkių gyvūnų gatvėse tiek daug nebuvo. Rajono laikraštis Santarvė išsiaiškino, kad daugiausia darbo privačiai beglobių gyvūnų priežiūros bendrovei suteikdavo žmonės panorę atsikratyti savo šunų ar kačių. Už šių gyvūnų paėmimą, karantinavimą, užmigdymą ir utilizavimą bendrovei kasmet būdavo sumokomos 100 000 sumos iš savivaldybės biudžeto. Po laikraščio publikacijos savivaldybė ėmėsi analizuoti paviešintus faktus. Specialistai lygino išlaidą su kitais rajonais, o politikai stebėjosi tokia paslaugos kaina. Paaiškėjo, kad kitur tam būdavo išleidžiama gerokai mažiau pinigų. Galiausiai savivaldybė tvarką pakeitė. Bendrovė už žmonių atvežamus gyvūnus, kurių jie nori atsikratyti, nebemoka. Pasirūpinti augintiniais turi šeimininkai. Šia istorija parodo, kad regioninė žiniasklaida gali iškelti problemą ir paskatinti vietos valdžią ieškoti sprendimo. Kartais pokyčiui pakanka patikrinti skaičius, užduoti klausimus ir parodyti, kur iš tikrųjų nukeliauja mokesčių mokėtojų pinigai.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Tobulas rudens sekmadienis
3: ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

0: sekmadienį nieko neveikiu, ilsiuosi, taip ramiai bendrauju su žmonėm, kažką tai galbūt esu savo pasaulyje, taip panašiai bendravo nors ne savaitgalį, darbo dieną, ryte, žaidime ryto dešimtukas Alius.
1: Lietuvos miestas.
2: Jonava.
3: Profesija.
2: Jojekas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Gėlė.
2: Jasminas.
1: Dainininkas.
2: Jarutis.
3: Kūno dalis.
1: Nedaug, kai ten yra tokios ypatingos, įdomesnės, bet yra.
0: Ramybės, ramybės noriu palinkėti ir jums visiems, nors Aliui laimėti nepavyko, jūs jau laimėjote, nes šiandieną yra sekmadienis, tikiuosi niekur nereikia skubėti, niekur nereikia lėkti, tad ilsėkitės.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa. Tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Xiaomi mėnuo Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karštoro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
12: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
13: Galima užrakinti tūkstančių straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

Visuomet besidarbuodama savaitgalį nustembu, kokių mes ten dainų tik neištraukėm. Čia dar viena tokia nostalgiška seniena nuskambėjo, labai smagiai susiklausė. Nežinau, ką veikdami klausėt. Jeigu važiuojat, gero kelio. Jeigu gaminat, sėkmės gaminant ir tada jau skanaus. O jeigu nieko neveikia, tai iš vis puiku. Šiaip radio centras tinka visais trim atvejais, tad likit įsijungę.

Sekmadienis tiesiog tobulas būti namuose, tvarkyti, skaityti, žiūrėti teliką, klausyti radio, bet aišku, jeigu esate toks mėgstantis išeiti į gamtą, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Tai šis sekmadienis nors ir lietingas, tačiau lietus turėtų būti trumpalaikis ir jo neturėtų būti daug, šyla iki 12-17 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje naktimis dar žiūrėkite ir šalnų sulauksime, o dienomis šils iki 10-16 laipsnių. Gero ir jaukaus sekmadienio, kad ir ką beveiktumėte.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ypatingi deliuks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus. Tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade. Tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade. Taip pat tik 3,99. Lidl verta.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Susipažinkite su gudručiu šuniuku, krečiančiu beprotiškas išdaigas.
9: Prašau leisti pasilikti.
8: Su naujoju draugu linksmybės garantuotos, nes geriausia draugystė ta, kuri turi 4 kojas.
9: Labas.
8: Šilta ir be galo smagi istorija visai šeimai. Gudrutis ir aš. Radio Centro kino premjera spalio 11 dieną visose kino centruose Forum Cinemas.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Būna sulaukime netikėtų skambučių. O kartais būna, kad netikėtas skambutis iš laimės net pakerta kojas. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikrų tikriausiai.
2: O vieš pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū Jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar. Kad...
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdžiu?
2: Sėdžiu, žinokit, ir širdis dreba.
1: Vigilija jau tikriausiai su šeima smagiai leidžia laimėtus 500, o kur juos išleistum tu? Pagalvok, nes gal kitą savaitę pasiseks pagauti 3 iš eilės grupės Mango dainas ir sulauksiu tokio paties iš laimės kojas pakertančio skambučio. Žaidimas į eterį grįž pirmadienį nuo 10.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Radio centras. Let's go.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Purple Disco Machine sugrįžta. Didžėjus pristato duetą su atlikėja Meek, daina Test My Luck. Tai pirmasis singlas iš dar šiemet pasirodysinčio naujo Purple albumo. Man atrodo, kad jo kūryba verta visų perklausų. Dainos turi smagų disko pojūtį, skamba neįkyriai ir taip, kad norisi klausyti dar ir dar. Beje, jo koncertai ypatingi. Man labai patiko 2022-aisiais vykęs jo pasirodymas Karklės festivalyje. Oh, kartočiau. Etrija Purple Disco Machine. Test My Luck.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai husqvarna.lt.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Vilniau, prisisekite diržus.
6: Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Ypatingas svečias. Super žvaigždė. Boson. Trys pasauliniai vardai. Viena scena. Tūkstančiai prisiminimų. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimą

0: gi nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
0: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduko pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Sutaręs su Putinu dėl rusiško dizelino tiekimo pasaulio rinkai, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tuo neapsiribojo. Jis ne tik pareiškė, kad Putinas iš tikrųjų labai nori sudaryti taikos susitarimą. Trumpas taip pat sakė, esą to nenori Ukrainos prezidentas. Jis apkaltino Volodymyrą Zelenskį dėl to, kad ukrainiečiai nesiliauja atakuoti Rusijos naftos perdirbimo įmonių ir net pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento. Blokuoti bet kokį rusiškos naftos pirkimą, tai numatantis įstatymas rengiamas Jungtinių valstijų kongrese. Anot iniciatorių projektą remia tiek demokratai, tiek respublikonai. Tokį žingsnį paskatino Vašingtono veiksmai siekiant sušvelninti sankcijas Rusijos dizelinui. Kruvinas išpolis vakarą surengtas Saudo Arabijos sostinės Rijado oro uoste. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, daugiau nei 300 buvo sužeisti. Skelbiama, kad kai kurių sužeistųjų būklė kritinė. Vienas diplomatinis šaltinis nurodė, kad atakai panaudota raketa. Rijado oro uostas, kuriam buvo padaryta žalos, lieka uždarytas. Saudo Arabijos vadovaujama koalicija dėl išpolio apkaltino Irano remiamą grupuotę, pavadino jį tikru karo nusikaltimu ir Jemeno husams pažadėjo ryštingą atsaką. Griežtai smerkiantis husių išpolius pareiškė Vašingtonas, o prezidentas Trumpas užsiminė, kad Jungtinės valstijos gali prisidėti prie Saudo Arabijos smūgių. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti į sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybę. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Domantas Sabonis praleido antras NBA iki sezonės rungtynės, o Sacramento Kings krepšininkai patyrė trečią pralaimėjimą iš tiek pat galimų. Karaliai svečiuose 106-111 nusileido Golden State Warriors komandai. Triuškinama nesėkmė Graikijos krepšinio čempionate patyrė Atėnų AEK komandą, kuriai atstovauja Lukas Lekavičius. AEK išvykoje nesilaikė prieš Salonikų Arį 58-88. Lukas per 8 minutes taškų nepelnė.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos.
2: Jau 12 valanda, nors ir sekmadienis, bet tikiuosi, kad miegančių jau nebėra. Visi arba jau pietauja, arba planuoja tai daryti, tai skanaus visiems. Ir gero, malonaus laiko būnant drauge su Radio Centru. Čia toliau su jumis laiką leisiu aš, Vitalijus, ir tai kaip įprasta darysiu iki pat 15 valandos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Rugsėjo pradžioje į Radio Centro eterį grįžę žaidimas jau papildė 58 klausytojų kišenės. 58. Visų jų teiravomės, tai kurgi planuoja išleisti tuos laimėtus pinigus. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu ta draugė?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: 100 ar net visus 500 taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Eterį nostalgiškomis dainomis puoš grupės Mango dainos. Kol jos skambės, svarbu nepamiršti atsiųsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Žaidimas eteryje jau pirmadienį nuo 10.
9: Radio Centro, tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar

0: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
5: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Prisimai. Aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: kaip sekmadienį man net muzika skamba kitaip. Sakyčiau, gal todėl, kad niekur nereikia lėkti, gal aš čia tiesiog taip kažkaip nusiteikęs. Bet kuriuo atveju važiuojam toliau su dar viena puikia, sekmadieniui tobulai tinkančia daina.
1: Tobulas rudens grojaraštis. Tik šį savaitgalį.

Nors šis sekmadienis ir numatomas lietingas, tačiau yra viena ir gera žinia, mat lietaus turėtų būti nedaug. O kalbant apie oro temperatūrą, tai šiandieną šyla iki 12-17 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje turėtų būti ramiau, bent jau vėjas mažesnis. Temperatūra naktį svyruos tarp 3, taip 7 laipsnių, o štai dirvos paviršyje tikėtinai sulauksime jau ir silpnų šalnų. Dienomis temperatūra svyruos tarp 10-15 laipsnių šilumos. Taigi toks oras, manau, radio klausimas kažkur jaukiai namuose, valgant pyragą, gurkšnojant kavą, pats tas.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
5: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
5: Gerai.
7: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Lidl verta. Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
10: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušų, o daro Omega-3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Toni, už elektrą sumokėjai?
13: Sumokėjau.
12: Už dujas?
13: Sumokėjau.
12: Vandenį?
13: Irgi sumokėjau.
12: O už tele 2?
13: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
14: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
15: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
16: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
15: Prašom, raktelį jau rankoje.
16: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
1: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Na, o čia tas momentas, kurio visuomet savaitgaliais laukiu labai, tai yra minutė šlovės. Ir šiandieninėje minutėje šlovės panašu, kad visiems reikės pašokti, nes turime linksmą kūrinį, apie kurį visai netrukus, na, aš manau, kad detaliai pakalbės patys kūrėjai. O aš primenu, kad jeigu jūs esate atlikėjas, kūrėjas ir norite, kad jūsų dainos nuskambėtų radio centre, savo dainą ir prisistatymą siųskite jau dabar, nedvejokit, išdrįskit, siųskit elektroniniu paštu muzika@rc.lt, tada laukit žinių iš mūsų ir kitą savaitgalį ar tai šoksim, ar dainuosim, o galbūt liūdėsim, klausydami jūsų dainos. Na, o šiandien, kaip ir minėjau, teks šokti ir šoksime pagal Indrės Tamsonaitės dainą.
1: Sveiki, aš esu Indrė Tamsonaitė, dainos ateini, kūrėja ir atlikėja.
2: Aš Arnoldas Katinas, muzikos prodiuseris ir kūrėjas. Ši daina gimė prieš kelis metus, savo laiko sulaukė tik šią vasarą.
1: Džiaugiuosi, kad būtent dabar istorija apie trumpas vasaros naktis, akių šilumą, meilę, tapo energinga šokinė daina.
2: O aš džiaugiuosi, kad Indrė turi daugiau dainų ir įvairaus stiliaus muzikinių idėjų.
1: Kviečiu visus pašokti su daina Ateini.

Štai tokie sekmadieniniai šokiai su Indrės daina. Jeigu jums patiko jos kūryba, ieškokite visose muzikos platformose. O minutė šlovės sugrįš jau kitą savaitgalį.

0: Afrika. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O RRO dvigubav tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Kika, gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Visą spalį gintarinėje vaistinėje ambijo ir epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12%.

0: procentų pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /krepšelis. Lidl vertė.
1: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 valandą. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiuose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratorių sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmos dienos. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybių atstovų pateikti duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima įjungti savarankiškai. Tarptautinė konferencija apie dirbtinio intelekto poveikį muziejams prasideda Vilniuje. Tris dienas truksiančioje konferencijoje dalyvaus beveik 300 muziejų, kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius, muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Antrą pergalę iš trijų Turkijos krepšinio čempionate iškovojo Stambulo Fenerbahčė, su kuria po ryte Eurolygos rungtynes žais Kauno Žalgiris. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda rezultatu 185 palaužė be pergalių liekančią Kairovo ekipą. Ignas Sergiūnas nugalėtojams pelnė 10 taškų, atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Įspūdingą pasirodymą Ispanijoje surengė Ignas Brazdeikis, pelnė 19 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, o jo atstovaujama Malagos Unikaha 92-84 įveikė Andoros Morabank komanda. Brazdeikis buvo rezultatyviausias savo komandoje, tai taip pat buvo efektyviausios jo karjeros rungtynės Europoje. Protarpiais palis, rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.
1: 13 valanda Lietuvoje, labas esantys su radio centru, sekmadienis tęsiasi, mes irgi niekur neskubam, tiesiog ramiai sekmadieniaujam, su jumis aš Vitalijus, muzikos daug paruošta, įdomybių taip pat visokių turiu, tad jeigu šį sekmadienį ir toliau leisit drauge, tikrai nenusivilsit.

0: Darbo dienomis rytais pas mus vyksta žaidimas ryto dešimtukas, kur atsakius į 10 klausimų galima užsidirbti, galima laimėti visus 100 eurų. Tam tai reikia tiesiog sugalvoti atsakymus, kurie prasidėtų iš vienos raidės. Šį kartą raidė buvo Ž, žaidime dalyvavo Rasa, netrukus išgirsit, kaip jai sekėsi, o jeigu norite pramankštinti smegenis, galite draugę sužaisti.
1: Vaivorykštės spalva.
2: Žalia.
1: Lietuvos muzikos grupė.
2: Žas.
1: Kūno dalis.
2: Žastas.
1: Gyvūnas.
2: Žaltys.
1: Lietuvos ežeras.
2: Žiežmariai.
1: Automobilio dalis.
2: Žibintas.
1: Profesija.
2: Žirgininkas.
1: Gėlė.
2: Žibutė.
1: Moteriškas vardas.
2: Žaneta.
3: Radio Centras.

0: Afrika. Korėjietiškos popmuzikos banga užlies Vilnių. Papildomo šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-Pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Zip FM.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl verta.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drekinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim – dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
10: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas, darysime tai pirmą kartą.
11: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
10: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortele. Viena dovana – daug pasirinkimų.
11: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
10: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis – gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Pelėsis, prastos grindys, nekokybiški langai ir durys, tokia kai kurių Vilniaus socialinių būstų būklę parodė Laisvės TV tyrimas Skaidrinam 2.0. Žurnalistai kėlė klausimus dėl savivaldybės įmonės Vilniaus miesto būstas vykdytų viešųjų pirkimų. Tyrime teigiama, kad socialinių būstų remonto darbai buvo patikėti privačiai bendrovei, tačiau bendalis USA atlikti nekokybiškai. Taip pat kelti klausimai dėl galimų šios bendrovės dovanų savivaldybės įmonės darbuotojams. Paviešinti dokumentai ir darbuotojo liudijimas vertė klausti, ar sąskaitose nurodyti darbai ir jų vertė atitiko tai, kas iš tikrųjų buvo padaryta. Reaguodamas į žurnalistinį tyrimą, Vilniaus miesto būstas pradėjo vidinį patikrinimą, o savivaldybė inicijavo nepriklausomą įmonės veiklos auditą. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo iki teisminius tyrimus dėl galimo sukčiavimo, dokumentų klastojimo, kišininkavimo ir papirkimo. O socialinės apsaugos ir darbo ministrė paskelbė ketinantį siūlyti minimalius socialinio būsto kokybės reikalavimus nustatyti įstatymu. Ši istorija parodo, kad žurnalistinis tyrimas gali paskatinti veikti skirtingas institucijas. Žurnalistų pareiga – rinkti faktus, kelti pagristus klausimus ir viešinti visuomenį svarbią informaciją. O nustatyti, ar buvo padaryti nusikaltimai, turi teisėsauga.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jeigu jums dabar iškilo sekmadienio dilema, ar dar kažką nuveikti, kažką nudirbti, ar tiesiog palisėti, tai gal rinkitės polisį. Kol aš dirbu, jūs už mane dar palisėkit ir paklausykit geros muzikos.
1: Tobulas rudens savaitgalis ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.

Nikus, ką aš galiu pasakyti, nikus tas sekmadienio oras, visuomet norėtųsi jo geresnio, na bent jau paguoda ta, kad tas lietus neturėtų būti labai intensyvus ir neturėtų būti jo labai daug. Na, oras šiandieną šyla iki 12-17 laipsnių. Kita savaitė gali būti dar blogiau, nors ir vėjas turėtų nurimti, tačiau naktimis jau ir šalnų pirmųjų sulauksim, o dieną šils iki 10-15 laipsnių. Tokios tai tokelės.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
7: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Galima užrakinti 1000 straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
10: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Būna sulaukime netikėtų skambučių. O kartais būna, kad netikėtas skambutis iš laimės net pakerta kojas. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikrų tikriausiai.
2: O vieš, pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O Jėzų, ačiū labai.
1: Tai ačiū Jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar. Kad...
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdit?
2: Sėdžiu, žinokit, ir širdis dreba.
1: Vigilija jau tikriausiai su šeima smagiai leidžia laimėtus 500, o kur juos išleistum tu? Pagalvok, nes gal kitą savaitę pasiseks pagauti 3 iš eilės grupės Mango dainas ir sulauksiu tokio paties iš laimės kojas pakertančio skambučio. Žaidimas į eterį grįš pirmadienį nuo 10.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
0: Tobulas rudens sekmadienis.
5: Ir tobulo rudens savaitgalio grojarė.

0: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
1: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Žuviai ant ledo ir sveriamai rūkytai žuviai taikoma 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tiknesakykžmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten Ai įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
8: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su Drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
9: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
10: 35.
11: Kas?
10: Eurai?
11: Ne,
10: 35 tūkstančiai dovanų.
11: Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir siurprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
13: Pagarsink. Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: Sveiki, eterija žinios, aš Kestutis Ibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Pasikėsinimus nužudyti Lenkijos ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosiniaką Kamišą praneša įtarianti šalies vidaus reikalų ministerija. Ji nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į policijos gautą informaciją apie galimą pasikėsinimą. Išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę kol kas nepateikiama. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Skaudi nelaimė. Kauno ligoninėje mirė iš Šiaulių ligoninės pristatytas 7 metų vaikas. Dėl užspringimo jis buvo komos būklės. Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti. Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti kultūros ministerija papildomai prašo dar 7 milijonų 300 tūkstančių eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija nurodo, jog dėl pašto tvarkymo bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Draudimas jaunesniems nei 15 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais nuo sausio įsigalios Turkijoje. Šalis prisijungia prie vis didėjančio būrio valstybių, kurios priima įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Svarbia pergalė komandų kovojančių dėl medalių Lietuvos futbolo top lygoje rungtynėse iškovojo Vilniaus Žalgiris. Sostinės komanda vakar namie net 4-0 sutriškino Marijampolės Sūduvą. Marijampoliečiai lieka antroje pozicijoje, bet į trečią kilstelėjęs Vilniaus Žalgiris sumažino atsilikimą nuo jų iki 3 taškų. Tuo metu lyderis ir titulą ginantis Kauno Žalgiris turi dar taškų daugiau ir rungtynės atsargoje, o po 14 minučių Dariaus ir Girėno stadione pradės kovą Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro finale su Kretingos Minija.
1: Orus pristato valymo paslaugų ekspertai Clean Solutions. Clean Solutions – valymo paslaugos verslui. Plačiau internete cleansolutions.lt.
0: Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.
2: 14 valandų jau šį sekmadienį, laiko atsikvėpti dar tikrai yra. Man asmeniškai dar viena valanda darbo ir jau prie pulsiaujančių prisijungsiu ir aš. Tad žinoma, malonaus ir smagaus laiko būnant kartu, o visai netrukus Paulina pakurs įjungs Radio Centro laiko mašiną.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Šį kartą nusikelsim į 1999-uosius. Prisiminsime dainas, kurios užėmė populiariausių dainų top 3-tuką Radio centro reitinge LT top 20. Tikras hitų paradas, pradėkim nuo trečios pozicijos, kurioje karščiausia savaitės naujiena tapęs MT darbas – Gera mylėtis. Antros mango merginos su labai gražia daina Ilgesio ruduo. Ir iš penktos vietos į pirmą kilo daina, kurią dar ir dabar dainuoja minios. Eteryje grupės Lemon Joy daina prieš 27 metus tapusi populiariausių lietuviškų kūrinių. Mylėt tave, tai beprotiška ir keista.
0: Radio centro laikas.

0: gyvūnams, kad nupusi vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Prima Dog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Na tai kaip laikote šį sekmadienį? Vis dar ši diena yra mūsų. Pirmadienis tegur palaukia dar už durų, niekur neskuba ateiti. O kol kas garsinkit radiją, nes jūsų dėmesio laukia oi kokia gera nostalgiška daina.
1: Tobulas rudens sekmadienis.
2: Ir to

sekmadienis tiesiog tobulas būti namuose, tvarkyti, skaityti, žiūrėti teliką, klausyti radio, bet aišku, jeigu esate toks mėgstantis išeiti į gamtą, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga. Tai šis sekmadienis nors ir lietingas, tačiau lietus turėtų būti trumpalaikis ir jo neturėtų būti daug, šyla iki 12-17 laipsnių. Kitos savaitės pradžioje naktimis dar žiūrėkite ir šalnų sulauksime, o dienomis šils iki 10-16 laipsnių. Gero ir jaukaus sekmadienio, kad ir ką beveiktumėt.

0: dengiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
1: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Nickelback! Tavo gyvenimo garso takelis! Bilietus platina, bilietai LT, jau nuo spalio 16.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Rugsėjo pradžioje į radio centro eterį grįžęs žaidimas jau papildė 58 klausytojų kišenės. 58. Visų jų teiravomės, tai kurgi planuoja išleisti tuos laimėtus pinigus. Tai ką darysit su tais laimėtais pinigais?
2: Šį savaitgalį trumpu atostogų išvažiuojam, tai gal truputėlį ir panaudosim.
3: Pakviesiu seniai matytą draugę vakarienę.
4: O kuo vardu tą draugę?
3: Gintarė.
5: Tai tikriausiai vaikų atostogas ateina, tai vaikams atiduosiu.
6: Tai galbūt savaitgalį su šeima kažkur.
7: Nu, palauksim savaitgalio, kažkur tikrai išleisim.
8: Labai žinokite, džiugu, bus procedūrai pasigražinti.
1: 100 ar net visus 500 taip pat lengva bus laimėti ir kitą savaitę. Eterį nostalgiškomis dainomis puoš grupės Mango dainos. Kol jos skambės, svarbu nepamiršti atsiųsti žinutę su skaičiumi 3 ir savo vardu. Žaidimas eteryje jau pirmadienį nuo 10.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar.

0: Sekmadienis tiesiog tobulas laikas tvarkyti namus, kažką išmest galbūt, atsikratyti kokių daiktų, tik per daug nepersistenkit, nes čia pamokant istoriją iš Lenkijos, kur viena šeima tvarkydama namus išmetė seną komodą. Atrodo, kas čia tokio skandalingo, bet vėliau suprato, kad viename stalčiuje buvo 42 tūkstančių eurų santaupų. Grįžusi prie šiukšlių konteinerio, šeima komodos neberado, paaiškėjo, kad ją pasiėmė kaimynė, na o kartu, aišku, rado ten ir pinigus. Policija bei privatus detektyvas po 4 dienų pinigus surado ir grąžino visus iki paskutinio euro, tačiau kaimynei dabar gręsia nemalonumai, tai yra teisinė atsakomybė. Pasirodo, kad pagal Lenkijos teisę, radus svetimus pinigus, ji tiesiog privalėjo juos grąžinti savininkui arba bent jau perduoti atitinkamai institucijai, tai va dabar dėl to jai pareikšti kaltinimai dėl svetimo turto pasisavinimo. Štai su šia pamokančia istorija jau norėčiau su jumis atsisveikinti gero tvarkymosi, gero poilsio, gero kelio ar tiesiog gero sekmadienio būnant su mumis, tai yra su Radio Centru ir dar daugiau geros muzikos. O su manimi, bičiuliai, susigirdėsite jau rytoj. Tad iki greit.
1: Radio Centras.

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belaroms skrudintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
1: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt

Sveiki, eteryje žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šildymo sezoną nuo rytojaus rengiasi pradėti Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Pernai šildymo sezonas Vilniuje pradėtas rugsėjo 30 dieną. Energetikos ministerijos duomenimis šiuo metu daugiau kaip 85% Lietuvos šilumos punktų yra modernus ir automatizuoti. Tuo metu savivaldybės atstovų pateikė duomenis rodo, kad vieno automatizuoto šilumos punkto ne visada pakanka, kad šildymą būtų galima jungti savarankiškai. Kijevas bus pasirengęs liautis smūgiuoti Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jei Maskva nustos atakuoti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė Volodymyras Zelenskis. Bet, pasak Ukrainos prezidento, bet kokie deeskalavimo žingsniai turi būti abipusiai ir paremti realiomis garantijomis. Taip Zelenskis sureagavo Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo kritiką jam dėl ukrainiečių nesiliaujančių smūgių Rusijos naftos įmonėms. Ryški šiaurės pašvaistė vakar vakare sužibo virš dalies Lietuvos, rašo Orai ir klimatas Lietuvoje. Ji buvo matoma ten, kur dangaus nedengė stori debesis, daugiausia vakarinėje, pietvakarinėje, centrinėje šalies dalyse. Prognozuojama, kad šiaurės pašvaistė gali būti matoma ir šį vakarą. Pirmą pergalę Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Vilniaus ryto krepšininkai. Sostinės komanda atkakliose rungtynėse namie palaužė Klaipėdos Neptūną. Susitikimui pusėjus rezultatas dar buvo lygus, bet po pertraukos vilniečiams pavyko įrodyti savo pranašumą 86-77. Kitose rungtynėse vakar Jonavos krepšininkai Panevėžyje įveikė Lietkabelį 71-65 ir iškovojo antrą pergalę iš keturių, palipėjo į penktą poziciją. Tuo metu Neptūnas ir Lietkabelis turi po du laimėjimus iš penkių ir užima šeštą bei septintą vietas. Šiandien LKL pirmenybėse bus sužaistos dar trejos rungtynės. Tauragė priims Gargždus, Kėdainių Nevėžis Kauno Žalgirį, o Šiauliai Utenos Juventus krepšininkus. Protarpiais palis rytoj vietomis, vyraus nedidelis lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, temperatūra artimiausia naktį apie 6 pajūrį iki 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 13 laipsnių šilumos.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiam šunims ir katėms. Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
8: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.
9: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Būna sulaukime netikėtų skambučių. O kartais būna, kad netikėtas skambutis iš laimės net pakerta kojas. Mėla Vigilija, kiek eurų krenta į jūsų kišenę?
2: 500.
1: Taip, visi 500 eurų krenta į jūsų kišenę.
2: Čia tikrai?
1: Tikrai, tikrų tikriausiai.
2: O vieš, pati.
1: Sunku patikėti.
2: Negaliu net patikėti. O jėzu, ačiū labai.
1: Tai ačiū jums, kad mūsų klausote. Jūs gal Vigilija prisėskite dabar.
2: Aš sėdžiu.
1: Sėdžiu,
2: žinokit, ir širdis dreba.
1: Vigilija jau tikriausiai su šeima smagiai leidžia laimėtus 500, o kur juos išleistum tu? Pagalvok, nes gal kitą savaitę pasiseks pagauti 3 iš eilės grupės Mango dainas ir sulauksiu tokio paties iš laimės kojas pakertančio skambučio. Žaidimas į eterį grįž pirmadienį nuo 10.
3: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas?
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje.

0: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio spalio 12-osios. Lidl vertė.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius L-Rytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat ne tik 40% pigiau, o 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Bilietus platina Bilietel.lt.
1: Mes, Danielė ir Simas, laidoje Geras rytas darysime tai pirmą kartą.
2: Tikrinsime klausytojų regėjimą. Pažadame, kad mūsų regėjimo patikra bus labai smagi, nors ir visiškai nepatikima.
1: Dar pažadame, kad visi pakliuvę į Gero ryto regėjimo patikrinimą bus apdovanoti 50 eurų vertės familija dovanų kortelę. Viena dovana, daug pasirinkimų.
2: Jau dabar registruokis rc.lt ir gal artimiausias vizitas Gero ryto laidoje bus paskirtas būtent tau.
1: O profesionaliai tavo regėjimu pasirūpins familija optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Spalis gero regėjimo mėno. Regos patikra suaugusiems nemokama užsakant akinius ar kontaktinius lėšius. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas – tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės – tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.

0: procentų visiems skelbimams.
1: Tik privatiems vartotojams.
2: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: 483 tūkstančiai žmonių kiekvieną savaitę. 183 tūkstančiai kasdien klauso Radio Centro. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmonės ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
1: Ypatingi deluxe skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus, tik 7,99. 175 g riešutų šokolade, tik 3,99. O 150 g karamelizuoto apelsinų šokolade, taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kartu su paroda užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.
5: Pagarsink! Nickelback sugrįžta į Lietuvą! Naujas, grandiozinis visų hitų šou! Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas! Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo spalio 16.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šypsena pakelia nuotaiką ir net stiprina imunitetą. Tai dabar visi smagiai pasišypsosim, prisiminę, kiekgi šiltų emocijų eteryje jau ištransliavo žaidimo laimėtojai. Jūs laimit 100 eurų.
2: Gerai, širintai. Wow, labai ačiū.
3: Jūsgi ką tik 100 eurų laimėjot.
4: Ai, nesau, geras, normaliai. Super, labai džiaugiuosi.
3: Skambinu su puikia žinia, ką tik 100 eurų laimėjot.
5: Nežinau net kaip čia, paket. Ir patenkintas yra paket.
2: Negaliu patikėti, kad pagaliau priskambinot man.
1: Labai smagu pakelt nuotaiką. Nu,
2: mamyta, linkėjimai.
1: Va, teisingai, teisingai. Gali dabar drąsiai, visa Lietuva girdi, mama irgi girdi. Galit pasidžiaugti.
2: Labai, labai džiaugiuosi, labai.
1: Užkrečiantis juokas tikrai skambės radio centre ir kitą savaitę. Nori laimėti 100 ar net visus 500 eurų? Viskas paprasta. Nuo pirmadienio 10 valandos lauk eteryje nostalgiškų grupės Mango dainų ir siusk žinutę į eterį būtent tuo metu, kai jos skamba. Pasiseks, sulauksi mūsų skambučio ir kartu pasidžiaugsim laimėjimu.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.
1: Paskolos iki 20 000 eurų pinigai sąskaitoje dar šiandien.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
2: Naujiena jau Eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų. Jonathan Dassin, auksiniai tėvo Joe Dassin šedevrai. Ypatingas svečias, superžvaigždė, Boson. Trys pasauliniai vardai, viena scena, tūkstančiai prisiminimų. Bilietai, bilietai.lt.

0: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
2: Jūs šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Tik ką gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame. Spalio mėnesį perkant 12 konservų maišeliuose, dar 12 dovanojame mes. Pasiūlymo sąlygų ieškokite Kika parduotuvėse ar kika.lt. Pasiūlymas galioja su Kika Moments programėle.
8: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausias šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
9: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
10: Vilniaus jaunimas prieš Islandijos vikingus. Spalio 14-ąją, trečiadienį, Vilniaus Žalgirio namuose laukia UEFA jaunimo lygos vakaras. Jaunieji žalgiriečiai susitiks su Islandijos Thor komanda. Ateik, palaikyk vilniečių. Rungtynių pradžia 19 val. Bilietai kakavata.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan, skonis to garauna. Ramenas!

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
0: SMS pinigai.lt.
1: Paskolos iki 20 tūkstančių eurų. Pinigai sąskaitoje dar šiandien.
2: Tobulas rudens savaitgalis
3: ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis.
2: Per radio centrą skamba gerai.

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Tobulas rudens grojaraštis. Skamba gerai, tik šį savaitgalį per radio centrą.

tobulas rudens savaitgalis. Ir tobulo rudens savaitgalio grojaraštis. Per radio centrą. Skamba gerai.

Vilniaus, prisisekite diržus. Lapkričio 20-ąją Kompensa virsta didžiausia Europoje laiko mašina. Prancūzų deivė Alize su pilna šou programa. Daugiau nei 80 minučių didžiausių Alize hitų.

0: Африка.
1: Šiuos metus pajūryje uždarykime triukšmingai kartu su Vaidu Baumila. Vaidas Baumila ir jo didžiausi hitai jau gruodžio 29 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
2: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Korėjietiškos pop muzikos banga užlies Vilnių. Papildoma šou K-Pop Forever. Lapkričio 17 dieną koncertų salėje Kompensa. Nepraleisk įspūdingo vakarėlio su didžiausiais K-pop hitais Soda Pop, Golden ir dar daugiau. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas ZIP FM.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio centras. Let's go.

Pagarsink Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10.

Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.